0: Det enkelt är med att vara med I trekningen av biljetter. Det enda du behöver göra är att säga fästningen på din bästa trønderske dialekt. Jag ska inte göra det, men en som har gjort det idag och vinner biljetter, det är Joakim.
1: Huge shout out till Peter Littmix som delade ut biljetter till fästningen.
0: Och tack för det Joakim, sätter pris på smisken också. Två biljetter på väg till dig.